0: Že ju vidio. Jo vidio mene. Sank že za kjatko.
1: 约维奇呢，在今年的法网之前，他是这个应该是打了这个四站的红土热身赛，